0: onda benin tokana ne adne barnamje okna embali bdia okna ne at
1: tobdawe dayun lautane na etane na bakudana maragwayo knaw shugayo knaw shalladima dai bdate na dai thayate blaute na henen onomhin embalib nimsiodiet tona bare tokna barekna te shui tokna tonati bhadida neyat ton amse ho hadida neyade tona vasanko rua umbaru ide habayate galet imbate ho hadida neyad diya neyad ottonati embare embalib nimsiodokna neyat